Boa, irmão, que tinha, que o 086-000-3084. E agora vamos saber sim. Seria João Moro. Seria Monati. Ya, né? Sebezinho, que não tinha aqui. Babang, bateu o item, chatinho, ona. Sebezinho, papaninho. E hona le batho bao ile ngore ba sebetsa bo di hatsetsing mane mo batangateng ba banga bona ba sebetsa mane e mawatle ha ile ba banga ba sebetsa mebileng bona ke busibo bo kae o bona o feta fela o bona batho ba theoetse mme ha ile ba banga ke ba ganne ba di ntorontoro bao ile ngore ba kene ka thata ba semeletse ka mehla ke ke tshwere moruo o na re o tshwarisana o tshwara ka mona ke tshwara ka mane ke ka ho yo thwe motho ke motho ka batho ba bang yeno ke batla o e bone o e utlwisise hore motho ke motho ka batho ba bang lo ja tseng ka nna ga bua tsena ka ofela empa he nna ke tshwere ke letsa radio ka mona o theola kgatello ya gago ya maikutlo Matla a radio go theola kgatello ya maikutlo le o etsa bonnete ba gore o tsepamisa maikutlo tshebetsong ya letsatsi ka leng mo ke dutseng teng ke go 086-000-3084 ke mo ke dutseng teng ona morwati wa tshebeletso wa lesedi o ntshwetse gore di ntse di a jwang mosebetsing mono ntshwe ke tlela monate banna kapa o na le seo se bone ha go nolo bana ba tshireletso ba bona ntho di gana go fela mona mo ba sebetsang teng oa e bona taba ke itse mo ke dutseng teng ke